malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper libelli, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, quid dixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic per bo, et sin abitur anima mea.